nanao audio zay sy nanombaravarana zay ka nisokafanareo ary nisokafanareo ary ravoravo be mihitsy ny amin'izany fampandrosoanareo zany fandraisanareo ny fandarana gasikara amin'izao fotoanazao eto amin'ny fandarana gasikara ianao zany raisinao avy aty mivantana avy aty Toulouse amin'izao fotoana izao.

Bravo, falifaly, mifankahita aminareo fô resaky ny alady toy izao ny fandarana gasikara ary izany dia hoentinay amin'ny tsikitsika foana tsikitsiky natolotra ianareo lalana avy.

amin'izao andro ny fialasasatrosao zany dia mame anao manolotra anao reo hira nankafizinao taloha nankamaminao omaly ary tiavinao rapitso zay atao amin'ny fandarana gasikara

0: masonyalla tolotrany izy telovavy ny angola ny angola ary nafinaritra an'izany hira izany 0561 53 36 95 raha ndefa afatra nolotra hira iaraka kely amin'ny zaza ireo amintsika
1: suffit pour changer toute ma vie
0: ars très dans

Zeta mifangandarana gasikara dia miraranao azo fiala sasatra sambatra raha ohatra ianao efa manomboka izany ary ho anareo izay mbola miasa dia makahery anareo izay eto amin'ny fandaranahy.

0: Amin'ny ireo raha marina ato amin'ny trano fitenenana zao, miditra amin'ny tapany faharoa tsika, tapany fandarana, misy toramiby ato amin'ny trano fitenenana, ka tsy haiko inona mampiomeva mianazy ny fitenenana rehefa avy eo, ka miditra amin'ny tapany faharoa tsika, tapany faharoa nanomezana an'ireo hira nangatahanao teto amin'ny fandarana gasikara eo amin'ny 0561 53 30 95, na misy hafatra ihany koa zany eo amin'ny page Facebook maraisina tanandroa. Eto ara ny teninao tolo.
1: Tsy koa raha mpinonan'la zanako zay de ety hoe mba zany ny iranay taloha nanao akanjo mavokely, nanao zipo manga,
0: ohatraka
1: tsy hoe iran'ny zanaka amin'izao fotoana zao fa hoe iran taloha de ay moa ny tena kely tokoa taloha e nandalonzany fahazazany zany taloha de zao zany efa antitra be a andrakaiko. Misaotra anao aloha mampatsiahy ny reto, ay tsy njery le hira reto a ny iverina daholo zay na nataoko tany tanatiny lohako ary zany hira zany no verina taoko.
0: Zay ny fandarana gasikara dia manolotra an'ireo hira zay fahiny taloha ary akehitriny eto amin'ny fandarana gasikara. Miandry anao zany eo amin'ny 0561 53 36 95, ireo hira tianao enona ihany koa na mela afatra na miraba
1: amin'ny
0: fandarana gasikara dia raisina tanandro efa nisy nanao izany teo.
1: Zany mihitsy.
0: Mialatsiny fa mba andro ndray mba misotrosotro.

0: pekarun na pekarun vera uzizi de a sunfiara tiki sunfiara na tiki sun naroni sora na bida be amni fiara miasa amni reta reta fana pina kuwa vani amnaro sora na bida be izani naro tomi se fana no antswavu muzi fana telefoni zai fana desa kafoni zai de sora na bida be no atulcha I tom fandara na gasiara ndeulla zai manampi manua na anay amin'izao fotoana izao maro izy ireo ary efa nanaovana antso avy teto moa izany izany teto amin'ny fandarana gasikara
1: izay indrindra tsy onare izany iny moa mijanona foana iny mijanona foana hoe azonareo atao mihitsy ny manampy anay efa firy amy roapolo taona zay telo amy roapolo taona zay a natao zany teto amin'ny gasikara de misaotra zay nanohina ny antso zay natao herinandro vitsivitsy zay satria hoe tsy fitsingerenany taonany gasikara de misaotra anareo tsy hovotanisa fa na izany a raha mpimasokely any amin'ny jano mpimasokely any amin'ny didie ihany koa moa zany a margo ihany koa manohana atrany mampiseho fanohanany maneo ny fanohanany ihany koa any gasikara amin'ny fomba avakely zay atao eo amin'ny sita afaka manapika ny roy eo amin'ny sita ianareo tonga any amin'ny eloasio dia hoetinay manana ihany koa anaovana tsaratsara kokoa misimisy kokoa ny asa hotombombana ihany koa eto amin'ny gasikara asany zavatra anake tena hoe atao hoe sarobidy be ho an'ny gasikara amin'ny fanohana anareo a anay mandrakariva
0: raha toy ianao ka manahazo tsiky kely nahazo
1: tomanykely
0: nahazo teto amin'ny fandarana gasikara nefa manotra an'izany zay de raisina ampitiavana kely de kely noetinay ao am-ponao kelikely noetinay ao an-tokantranonao nefa nianao koa raha ohatra manolotra zany ko de raisina ampitiavana be ny valiny fisasarana valiny fakatiavana atolotray anao eto amin'ny fandarana gasikaraka dia makasitraka anareo rehetrarehetra makasitraka koa zay mbola anam-pikasana anao izany amin'ny fomba maro samihafa.

0: nisy nangataka teto amin'ny Gasikara mba ho fatserovana ny any amin'ny tanàna ho
1: fanana mamirina indro manana ny antitra
0: dia mazofa finaretana renao izay

0: Ira manaraka dia tolotra na piano izay miasa amin'izao fotoana izao feny ambony fiara hony ka dia mirary anao alatsambatra ary mazoto miasa eo ampianoana ny fandarana gasy
1: zay indrindry misaotra anao e

Ny raha manaraka dia nisy nangataka teto amin'ny fandarana gasikara ho atolony ho an'ny mpiainy fandarana gasikara olo ary ho anay eto amin'ny manolotra ny fandarana amin'izao fotoana izao dia misaotra be da be anao zany.